0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی، اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت۔ آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار۔ سکھی سہری کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک۔
2: سکھی سہیلی۔

یہ روٹھنا اجازت دیتا ہے اور قریب آنے کی، اور یہ منانا اجازت دیتا ہے پھر سے مسکرانے کی۔ یہ روٹنے منانے کے شکوے کے شکایتوں کے ان پردوں کو دھیرے دھیرے ہٹا کر ہی پریم کا سندر روپ دکھائی دیتا ہے۔ روٹنا منانا اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، ایک حد کے بعد روٹھے ہوئے کو مان بھی جانا چاہیے، اور بس ایسے ہی جو روٹھا ہے وہ روٹ تو سکتا ہے، یہ اس کا ادھیکار ہے، پر ماننا یہ بھی اس کے کام میں ہی آتا ہے۔ تو روٹھیے پر جلدی مان جائیے، اسی لیے تو کہا ہے قلم نے، یہ جو روٹھے ہیں لب آپ کے، موسم بھی اداس ہے، بہاروں کی طرح پھر سے میرے آنگن میں آئیے، میں اپنے ہر ترک کو اب پریم میں بدل دوں گی، آپ بس ایک بار دل سے مجھے اپنائیے۔ نظر جھک جھک کے کہتی ہے بہت کچھ آج بھی، لیکن میرے الفاظ سے پہلے میری دھڑکن کو پائیے، جو بیتی بات تھی اس کو ہواؤں میں بکھرنے دیں، نئے سپنوں کی چادر پھر محبت پر بچھائیے۔